lige bold i test. Og dem der ikke lige bold i test. Og dem der ikke lige bold i test. Vi har så, vi har så. Og dem der ikke lige bold i test. Og dem der ikke lige bold i test.